0: آپ سے ملاقات نے کی ہے. بی جے پی اگر دروازہ بند کرتی ہے تو آپ سماجوادی پارٹی میں جائیں گے؟
1: کچھ تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا نا ہم لوگوں کا. اگر بند کرتی ہے کہ ہم گٹھ بندھن نہیں رکھیں گے, یا اب کیوں بند کرے گی بھارتیہ جنتا پارٹی؟ ہم اس کے فائدے کے ڈر شاید 1973 میں بھگوان رام کو انہوں نے گلے لگایا اور جیت دیا تھا. اس جگ میں
0: اگر مان لیں یہ دروازہ ہے بی جے پی کا, یہ بند ہو گیا, تو سنجے نشاد کے پاس کیا آپشن ہے؟
1: آپشن رہے گا کہ جو نصاب کے مدعے کے حل کرنے کے لیے بات کرے گا, اور جو لگے گا کہ کیندر سرکار سے سمبندھت ہمارے معاملے ہیں کیندر میں.
0: سنجے نشاد کو اگر کانگریس پارٹی اور سماجوادی پارٹی میں ایک کو چننا ہوگا ایسی استھتی میں, تو کس کو چنیں گے؟
1: نہیں ابھی تو جس سمے جب آئے گی استھتی اس سمے سوچا جائے گا کیا کرنا. ابھی تو ایسی ضرورت ہی نہیں. ابھی تو دھرمپال جی سے کل بیٹھک بات ہوئی ہے, بلائے گئے تھے.
2: آشیش شریواستو ہمارے سنوادداتا اس خبر پر ہمارے ساتھ ہیں. آشیش, کیوں یہ ملاقات ہوئی ہے؟ کیا سنجے نشاد کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے؟
3: دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے کہ سنجے نشاد پہلی بار ایسا نہیں ہے کار کے کہیں نہ کہیں اس طریقے سے سوال کھڑے ہوتے ہوئے ہیں. ابھی جب نشاد کی ہتیا ہوئی تھی تب بھی انہوں نے قانون ویوستھا پر سوال اٹھائے تھے, اور اس کے بعد لگاتار سرکار سے اپیل کی تھی کہ وہ ان پر کاروائی کرے. اب ایسے میں چاہے وہ آرکشن کی مانگ کو لے کر ہو, یہ ضرور سیاسی ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں قدم ہے سنجے نشاد کا, کیونکہ وہ لگاتار سیٹوں کو لے کر بھاجپا سے یعنی کہ بی جے پی سے بات کرتے آئے ہیں, اور لگاتار اس طریقے کی بات ہمیشہ اس سے پہلے کہتے آئے ہیں کہ آخر ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی, کیونکہ پوروانچل کی کئی سیٹوں پر ان کا اہم رخ رہتا ہے. اور اب آج جب مل کر آئے ہیں سماجوادی پارٹی سے, تو دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی کا دروازہ ہوگا, کیونکہ پچھڑا دلت اور الپسنکھیک اور جو بات کرنے والے ہیں وہ سماجوادی ہیں, ایسا کہیں نہ کہیں سنجے نشاد کا کہنا. اور سنجے نشاد بھی اسی راہ پر, چونکہ وہ جانتے ہیں آج جو مدھیہ پردیش پانڈے کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ کافی سیاسی اہم ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں پریشر پالیٹکس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی سیٹوں کو لے کر بی جے پی میں ایک طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں, اور کہیں نہ کہیں چاہے وہ آرکشن کے مدعے ہو یا انیہ مدعوں پر سرکار کو گھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ملاقات بہت اہم ہے, اور 2027 کے چناؤ میں ضرور یہ پتا لگے گا کہ
2: یعنی کہ شسٹاچار اور سامان ملاقات تو بالکل بھی نہیں. بہت شکریہ آشیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے. ادھر ترنمول کانگریس چھوڑ کر این سی پی آئی میں شامل ہوئے 20 باغی سانسدوں کو لے کر سیاسی ہلچلیں تیز ہو گئی ہیں. باغی سانسدوں میں شامل جگدیش بسونیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے 17 سانسد جلد ہی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوں گے, جبکہ 3 مسلم سانسد این سی پی آئی میں رہتے ہوئے این ڈی اے کا سمرتھن جاری رکھیں گے. اب یہ بیان ایسے سمے میں آیا ہے جب 20 سانسدوں کے دل جو ہے دل بدلنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں سمے وچارادھین ہے.
4: ترنمول کانگریس سے چھٹک کر این سی پی آئی میں شامل ہوئے 20 سانسدوں میں سے ایک جگدیش چندر بسونیا کے ایک دعوے نے پشچم بنگال میں سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے. جگدیش چندر بسونیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 میں سے 17 جو سانسد ہیں وہ درگا پوجا یا اس کے آس پاس بی جے پی میں شامل ہوں گے یا شامل ہو جائیں گے. اس دعوے کے بعد بی جے پی کی اور سے بھی بی جے پی کا ریاکشن آیا ہے. بی جے پی کے راجیہ سبھاپتی جو پریسیڈنٹ ہیں شمک بھٹاچاریہ اور جو راجیہ سبھا سانسد ہیں انہوں نے اس پورے دعوے کو نکار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو ترنمول کانگریس نے اتنے سالوں تک اتیاچار کیا ہے ان کے سانسدوں کو ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو یہ جو دعویٰ جگدیش بسونیا نے کیا ہے, سیاسی ہلچل تو تیز ہو گئی ہے, حالانکہ بی جے پی ابھی تو اس دعوے کو نکار رہی ہے.
2: 12:12 رپورٹر میں اگلی خبر بلوچستان سے, جہاں پر بلوچ لیبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے نے پاکستانی سینا کے 14 سے زیادہ ملٹری پوسٹ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بی ایل اے کے مطابق 3 مہینے میں پاکستان کے فوج کے 14 سے زیادہ جو پوسٹ ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں, ان کے ہتھیاروں کو قبضے میں لیا گیا ہے. بی ایل اے کے مطابق کوئٹہ ٹاپٹان روٹ پر اس آپریشن کو انجام دیا گیا ہے.